0: נער בסכון פרבד לב סקרסי קופנאי סייני עשה בליף מניר עשה בליף פרדי רסך הרבי רכיר וחיפה מי ברפה סטיהות אופיה מוסקות סלנת ידיר עשה חסכתו סונר אומי יש תחרות בויטה ועשת אונביר דיר פירן פולר פלוט די רסכרס דרפי ועטרן את ברויס אין מל אין ווט Kapkar in die persen, en zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeinkies kraal ze vlug.
1: Zwart water, zwart water.
0: Onne bij die zwart rivier, die vlug van Boeinkies kraal. Bij dat bij jaren tien.
1: Zwart water, zwart water.
0: Stille water, diepe grond. Onne krijg die tegel, maar altijd lekker rond.
1: Ja, onne draai die demon, maalt er lekker rond
0: in zwart water.